Her hørte vi sangprøver vi sanns noen i Have Christi Kærleik. Og jeg vet ikke om det la mest til at jeg sier i Have Christi Kærleik, og tar synsja i Have Christi Kærleik. Før så sier jeg eisne Kærleik inntil jeg møtte Løyv. Løyv bilte meg inn, hun var ta en unge pinsa-gjente, og jeg var en unge pinsa, nei, brøra-dronker. Og hun bilte meg inn enast måned mellom brøra og pinsa, var at brøra søtte Kærleik, men pinsa søtte Kærleik. Og jeg har troende så gjerne. Sikker meg om du vil. Jo, faktisk, det passer. Nå må vi fære fra sangbrøren til Steinbjørn og Eivind Jakobsen og til sangren Vent ut eia av Jesus.

Dette har det dyktig om sangbaltjen. Vi sanns noen masterans hånd. En sanger som Victor Danielsen syne tøy tøytte ur enskån, og som MC Vestas har sett lært til. Og jeg minnes i en sending så hei MC og Lindene, og her tås jeg vidt omhendet sangen. Og jeg minnes ikke hvordan jeg lø vi funnet til henne her sangen av enskån, men det har vært nøkker. Men best da må man lære i tja MC. Nå sier jo Janne at sangprøver vi sinne første plate der var frambrott i førskum andalien tonleik. Og hendan her platan, LP-en, hon var sannelig eisne et nytt frambrott i førskum andalien tonleik. Og hon var sér stærkla vel måttidgen eisne. Og ja, jeg minns jeg var vidt til ta og i hittne sjankren ta i violinen til henta sangen blei tidsen opp ute i lærslatlene, og omstøvnar ta våre. Det kan slags samme luknas vi i det, hver og i nesten masse som har sikker hver hans igjen, og skal heva et tånlegget studie inn i kammeren kjassa sjolvån. Og til er altså verilig så lesne, men ta var det friast affær ute i lærslatlene, Milsson Zachariasen tog opp, og gamle, papi MC, han kallar sig själv och sållastna, tar i arbetet i haftningen och några skattna. Så tar han presenterar sig i telefonen och så säger han, hette gamle han. Christian Dahlresdorf, och han satt här framme i höllen här i lärarskolan. Och här var lättningar som får efter ut i bönchen och vi lurer ut i mittels av spräckorna här. Här satt gamle och spaltigheten av läger. Och det är verkligen flott. Än tar det i det. Ett som tar ikke kom vi som instrument. Det var trommer. Trommer var ytla satt der den gang i andalien høpe. Og her eisene tog bedre enn jeg brøtt. Og et annet instrument som tar hver god tid, rett og slett samkommende og samkommende sammenhengje, det var harmonika. Men noen år frem og undan til, så var harmonikan ytla satt. Tog hun var et typisk danseinstrument. Men kvart, jeg mener, Kjolt Luther, han tok et verslet le til Solmen Kjassar, var god og stersk og halk og borg, som vi brukte enda han det i det. Jeg vet ikke om det var viselig eller danselig, aller helst et viselig. Så jeg brøyde oss tøyer, ja. Det er til godt å se meg. Vi færre etter til vidan, og vi færre at høyre om frier som floven.

Vi er hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Det er en sending vi country, bluegrass og southern gospel tonelage. Jeg vil røyne å spille så god en tonelage for at det kommer som mulig. Jeg er Eion Jakobsen, så vi er hjertelig velkommen til sendingen av Sono.